0: Colossians chapter 1.
1: Ìwé Kọ́lọ́sì orí kìíní.
0: Verse 12 to 14.
1: Ẹsẹ̀ kejìlá sí kẹrìnlá.
0: Colossians chapter 1.
1: Kọ́lọ́sì orí kìíní.
0: Verse 12 to 14.
1: Ẹsẹ̀ kejìlá sí kẹrìnlá. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Bàbá. Ẹni tí ó mú wa yẹ.
0: Ó mú wa yẹ.
1: Àjẹ́ alábàápín.
0: Àjẹ́ alábàápín.
1: Nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀.
0: Ogún àwọn èèyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. Kò jẹ́ ká sì rí ogun ó bò. Ìdí Luke 1:71. Olùkórí a ó gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa àti lọ́wọ́ tó kórìíra wa. Mọ yìí, báyìí lolúwa wí. Ẹkún rẹ dẹ̀rín. Báyìí lolúwa wí. Ẹkún rẹ dẹ̀rín. Báyìí lolúwa wí. Ẹ̀gàn rẹ dògbò. Báyìí lolúwa wí. Gbèsè tó jẹ. Àánú san. Àánú san. Àánú san. Ẹni tó fẹjọ́ rẹ sùn. Ọlọ́run yóò bàjá. Ọlọ́run yóò bàjá. Mo láìkí Colossians chapter 1 yẹn.
1: I love that Colossians 1.
0: Ní verse 13.
1: Verse 13.
0: Who had delivered us from the power of darkness.
1: Kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn.
0: And he has translated us unto the kingdom.
1: Sínú ìjọba.
0: Of his own dear son.
1: Àjọba ọmọ rẹ̀.
0: Which kingdom.
1: Ìjọba wo.
0: The kingdom of freedom.
1: Tí òbínira.
0: If son of man sets you free.
1: Bí ọmọ bá sọ èdè òmìnira.
0: You shall be free.
1: Èyí wájú òmìnira nínú
0: òtọ́. Inú ìjọba tó wà.
1: That is the kingdom yàrá.
0: Ìjọba òmìnira.
1: The kingdom of freedom.
0: Inú ìjọba wo.
1: The kingdom.
0: Ìjọba àlàáfíà.
1: Of peace.
0: Ó ní àlàáfíà
1: mi. He said my peace.
0: Tí mo fi fún yín.
1: That I give to you.
0: Kì í ṣe bí ayé ṣe fún ni. Tí wọ́n tún gbà.
1: That you take it back.
0: Ìjọba wo.
1: Which kingdom.
0: Ìjọba ẹ̀mí.
1: The kingdom of the spirit.
0: Of life.
1: Iye.
0: Iye. Ó ní o lè kí wà. John 10:10 bí o ṣe láti jalè. Láti pa. Àti láti pa. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí wa.
1: Kí
0: n lè fún wọn ní iye. Àti ní
1: ọ̀pọ̀lọpọ̀.
0: Ìjọba wo. Ìjọba ọrọ̀.
1: Àyà
0: nà máa lọ sà. Ó ní Kristi yìí. Bí ẹ ti mọ̀ pé. Ó jí ọlọ́rọ̀. Ní ọ̀run. Nítorí ti yín. Ó di tálákà. Kí ẹ̀yin kó lè di ọlọ́rọ̀. Màyà hóòsà. Ó dé màyà. Májẹ̀mú dé. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn.

0: Bíbélì wípé nítorí èyí ni ọba Ọlọ́run ṣe fara
1: hàn
0: láti pa iṣẹ́
1: sùn.
0: Àwọn kankan lọ nínú ayé ẹ̀ tó ti ọwọ́ òkùnkùn
1: wá
0: nínú Matthew chapter 13 láti verse
1: 25.
0: Ẹni tó gbérúgbìn irúgbìn rere ló gbé ọ̀tá wá ó fún èpò sí àlìkámà ó bá tiẹ̀ verse 28 ó ní ọ̀tá ló ṣe
1: èyí.
0: Bàbá mi wípé kò ní máa lọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ lórí àkọ́bí ọmọ rẹ kò ní máa lọ bẹ́ẹ̀. Ẹkún tó ń sun lórí ọmọ
1: yẹn
0: ẹkún lórí márẹ́jì
1: yẹn
0: sọ pé kò ní máa lọ
1: bẹ́ẹ̀.
0: Sọ pé kò ní máa lọ
1: bẹ́ẹ̀.
0: Ohun tó dàrúnú sí ẹ̀rẹ̀ yẹn sọ pé kò ní máa lọ
1: bẹ́ẹ̀.
0: Gbogbo ohun tí o ṣe ṣe tẹ́lẹ̀ láti òní lọ kó yí padà kó yí padà. Gbogbo tí o yí padà kó yí padà. Wọ́n rán mi sí ọ.
1: I have started to
0: miss what we call embarrassing afflictions.
1: Àwọn ipò tó ń dojú ti ní.
0: Embarrassing afflictions.
1: Àwọn ipò tó ń dojú ti ní wà.
0: Afflictions.
1: Àwọn ìpọ́njú.
0: Ìpọ́njú
1: tó ń dojú ti
0: ní. Adojuti.
1: Yesu o.
0: Ìpọ́njú.
1: Ìpọ́njú adojuti
0: ní. Afiyajẹni.
1: Embarrassing afflictions.
0: Ìpọ́njú. Afinisẹsẹ.
1: Embarrassing afflictions.
0: Fòókè sàmì.
1: Jọ́ pàtó sẹ́mẹ̀.
0: Nínú ayé
1: ẹ. In your life.
0: Kó jáde.
1: Máa jẹ́ kásítà.
0: Àrà lè gbé.

ẹ̀yin olóyè ẹgbẹ́ APC àgbààgbà olóṣèlú pẹ̀lú gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ APC ní Ondo Central Senatorial District Roadshow ti wá di Tuesday October 13 nílùú Àkúrẹ́. Ká jáde wìtìwìtì lọ́jọ́ méjèèjì, ká tún dì í wìtìwìtì lọ́jọ́ Ìbò, kí gbogbo iṣẹ́ rere lè tẹ̀síwájú. One good ten deserves another. Ọ̀túnba Steve Ọmọgbẹ̀mí àti Relu Modúpẹ́ Martins ló ń kéde.

0: ọkùnrin tó bìnrin lọ wà fún.
1: Mọ̀lẹ́sà.
0: Ọmọdé tàgbà darúgbọ́ ló lé lọ.
1: Mọ̀lẹ́sà lè ṣe.
0: Bí bàbá kọ́lé sí ọlágbára, egbògi màláńtà ni kó lò. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ làlàáfíà yóò jẹ́ tiẹ̀, ibà yóò sì sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀. Ohun tó mọ àwọn tó mọṣẹ́ rẹ̀ máa pariwo màláńtà níta gbogbo nìyẹn o. Tètè lọ́ra egbògi màláńtà tìrẹ lónìí kí ibà dẹ̀wọ̀ nínú ẹbí rẹ̀. Ẹ lè rí egbògi màláńtà rà káàkiri ibi kan ti ta ojúlówó egbògi. Bí kò bá sì yàtọ̀ láàárín ọjọ́

0: Attention, all our women in Ilaje, Akure North, and Akoko Northwest local government areas of Ondo State.
1: Are you a woman 18 years or older with a business, no matter how small? These opportunities for you. Our amiable governor, Lucky Aida to us, brought something great to us again.
0: Under the supervision of the Ondo State Ministry of Women Affairs and Social Development, is starting information and strengthening of women affinity groups across Ilaje, Akure North, and Akoko Northwest local government areas.
2: The Honorable Commissioner for Women Affairs and Social Development, Dr. Shimbo Adeo Samae, is calling you to come out en masse and join a WAG in your community. From Monday, October 12th to Friday, October 16, 2026, the project team will visit you in the palace, marketplaces, and on the streets to show you how you can join a women affinity group, WAG. This program has no political undertone. It is for everyone. Don't miss this opportunity. Please call our toll-free line 080-0000-200. We are for women. Women empower her. Announcer, Dr. Mrs. Jumoke Bakari, State Project Coordinator.
3: Tẹ̀lé ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
4: Wòó bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro iṣara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí, gbogbo ara máa romí. Tí iṣara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣèlọ́wọ́ mi máa ń kúrìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó. Kódà èrò oorun sùn dédé. Wòó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú mo rọ́nà báyọ̀ jẹ. Ayé òun ti wá sú mi.
5: Tó ń fi wí àtẹ̀gùn sọmọ ará ayé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí Bàbá Òkè Ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460619 0706460619. Bàbá Òkè Ògùn, àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn ṣèwòsàn.
6: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní dídé àkókò yìí. Àgbàlagbà oníṣègùn kan ń bẹ bí pẹ̀lú mi. Bàbá Òkè Ògùn lórúkọ wọn. Ṣẹ̀rí bàbá yìí ti bá ti rí wọn tán bá ti wá báyìí. A ti mọ̀ pé ohun tí yóò ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà láǹfààní ni wọ́n máa ń mú wá. Ohun tí ó ṣe pàtàkì, ó máa ń jẹ́ ohun tó jẹ́ nípa àgọ́ ara ènìyàn ló máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí. Bàbá ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà.
7: Ó ṣe àtọkùn, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tẹ́ ń kí yín ni Bàbá Òkè Ògùn. Tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn. Bàbá lọ́wọ́lọ́wọ́, àlàáfíà náà làáfíà lọlé ayé. Ọlọ́run má jẹ́ ká làáfíà ara wa ó di fíàfíà o. A gbọ́dọ̀ máa wo àlàáfíà ara wa níran. A gbọ́dọ̀ mójútó ara wa. Kọ́ni náà má ṣe wá lẹ́ni tí ọmọ wà nínú ilé tí ọmọ gbọ́rọ̀ òta. Èmi Bàbá Òkè Ògùn, mo wà ní nọmba 4 Dúdú Yẹmi Lane, opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrá. Bọ́yá àwọn wa fẹ́ bèèrè ọ̀nà lọ́wọ́ mi, àbò onímọ̀ràn kan tó fẹ́ bí mi, àbò fẹ́ bèèrè lórí ọ̀nà àbáyọ. Pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí. 07-64-60-64-19. 07-64-60-64-19.
6: Ẹ ṣeun, bàbá. A mọ̀ pé ohun tẹ́yìn máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí nílé-iṣẹ́ yín ìṣòro nípa iṣu ara ni. Báwo lè Njó ṣe lè mọ̀ pé òun ti níṣòro nínú iṣu ara rẹ̀?
7: Ó ṣe àtọkùn, bí iṣẹ́ ara bá ti ní ìṣòro, gbogbo inú ara náà ló ti níṣòro yẹn. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n wà ń rí nínú ara tiẹ̀? Ìwọ tó ń gbọ́ mi nínú ilé. Ẹlòmíì ni tó bá ti sùn, tó bá ti jí báyìí láàárọ̀ yóò máa rí pé gbogbo inú ara ló bẹ̀rẹ̀ sí máa ro òun ni. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè nẹ̀rọ pẹ́. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ jókòó báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Àfikọ́sẹ̀ wá ọmọ kan tí ó fa dìde tàbí kọ́sẹ̀ máa fọwọ́ mú ògiri kó tó lè dìde nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè rin ibùsọ̀ kan sí ibùsọ̀ kejì àfi kó jókòó kó sinmi kó lè tó máa rìn lọ síwájú. Ẹlòmíì rí oorun sùn rárá. Bẹ́lòmíì bá ti ẹ̀gbìnyànjú tó sun oorun wákàtí kan àbò oorun wákàtí méjì tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro náà ni ó jẹ́. Bí 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde nílẹ̀. Yóò dàbí èpo ṣe wàhálà lójú oorun ni tàbí ẹnìkan ti ẹ̀nà ní pàpá lójú oorun. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí yóò rí pé ṣẹlẹsẹ̀ kàn ún gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀. Irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹni májì adákẹ́ tí wọn náà bá ti ń rírú àpẹẹrẹ báyìí gbìyànjú kó wá yọjú sẹ́mi Bàbá Òkè Ògùn fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ. Mo ti kọ́ àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin. Mo ti kọ́ wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ nínú iléeṣẹ́ Bàbá Òkè Ògùn ní nọmba 4 Dúdúyẹmí Lane opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07064606419 07064606419. Ìka yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè dágbé ẹlòmíì ò lè dá rìn àfikọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sì kẹta ẹsẹ̀ tàbí tó bá fẹ́ jáde kọ́ mọ́sẹ̀ máa fà á jáde ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Àgbà kan ara ẹlòmíì ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ rárá ẹlòmíì ò tiẹ̀ máa rí i pé gbogbo inú ara òun tiẹ̀ kú ni tàìtàì ẹlòmíì máa rí i pé bẹ́ẹ̀ wọ òun ṣe ń kúrìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́sọ ẹlòmíì ò máa kúrìrì bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì ò máa rí pátẹ́lẹsẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí máa kàn ń gógógógó bẹ́lòmíì bá sùn báyìí kí lè ohun tó mọ́ ẹlòmíì lè ṣe ẹ̀yọ́ bí ẹ̀mẹrin bí ẹ̀mẹfà. Irú eléyìí máa ṣàkóbá fún iṣẹ́ ara ni mo fi sọ pé ká gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò èyí tá a gún èyí tá a lọ èyí tá a sá látẹ́gùn èyí tá a sá lóòrùn tá a ti kó wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin ká wá jàǹfààní rẹ̀ níléeṣẹ́ Bàbá Òkè Ògùn ní nọmba 4 Dúdúyẹmí Lane opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07064606419 ẹlòmíì tí ẹ ti gbìyànjú lọ́tún ó ti gbìyànjú sósì bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ bí ẹlòmíì pé báwo ló ti ń ṣe kò tí ẹ̀ lè rí àlàyé kankan ṣe ń pẹ́ bá délé ẹlòmíì báyìí ẹ rí i pé àbóhun náà ń ṣe ìṣègùn bílẹ̀ ni a pé mo ti lò yìí mo ti lò ọ̀hún mo fẹ́ ká já dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run mo ti rí egbòogi mọ́wọ́ kúrò mo ti mú wá sílùú Àkúrẹ́ tó jẹ́ pé a rí àǹfààní rẹ̀ jẹ nílùú Àkúrẹ́ àti agbègbè rẹ̀ ńgbà téèyàn bá ti gbìyànjú sọ́tún tó gbìyànjú sósì àwọn àgbàlagbà ni bẹ́rù bá kòkè tó bá kan ilẹ̀ ó níbi kan gbé sí ńgbà tí wọn náà bá lè gbìyànjú tó bá lè yọjú sí mi tí ọlọ́run bá ní wọn ní ó lè jàǹfààní egbòogi mọ́ kúrò yìí ó rí i pé lọ́gọ́

tí dáhùn lẹ́yìn ọ̀sọ́kà tí wọn náà bá ṣàkíyèsí pé ipò tí ìlera ara rẹ wà nínú ìtọ́jú kan sí wọn bí ọ̀fanú ara kóníkèríkè ara ọmọ owó ni ara títa ìtọ́jú inú egungun tó ń roni ara jíjájẹ ojú súsú kọ́ máa rẹni láti inú wá kẹ́yìn ọmọ rù kọ́ máa gbẹ kọ́ wọ àtẹsẹ ni ọmọ kú tàìta ní gbogbo ìgbà àìróorun sùn déédé ẹ̀yọ́ àṣejù ìtọ́jú ìpèníjà ìrìnà dáadáa ara wúwú àbádì ìtọ́jú kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó ń tọ́jú àrùn ara ibà àjẹtọ̀ lọ́jọ́ pípẹ́ àbẹ́yí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó fi lórí ìtọ́jú àwọn ohun tó máa ń sokùnfà ìrònú ní

fi yẹni ń láàtọ̀ lọ. Sọ̀wọ́ náà ti gbọ́ nípa bàbá òkè ògùn. Àgbàlagbà ọdẹ tó mojú ìwé àtẹ̀gbò tó ń tinú burúkú ojú ọlọ tí ń dàrú lẹ́yẹ ọ̀ṣọ́ka. Sọ̀wọ́ náà bá ṣàkíyèsí pé ipò tí ìlera ara rẹ̀ wà nílò ìtọ́jú kàn sí wọn. Bí ọ̀fà inú ara, kóríkìríkì ara ọmọ wo ni? Ara títa, ìtọ́jú inú egungun tó ń roni. Ara jíjájẹ, ojú sísú, kọ́mọ rẹ ni láti nú.

0: concert ou la belle.
1: Le concert ou la belle.
0: Et dans son. Kosi ọkùnrin.
1: Kábíyèsí o.
0: Kosi bímọ mẹ.
1: Kóòsù.
0: Mo ní ọkùnrin ilé yín.
1: Kábíyèsí o.
0: Kò lè bímọ.
1: Adáríwáyé.
0: Tí wọ́n máa fi kú.
1: Kóòsù.
0: Ó ní kí ló dé.
1: Kábíyèsí o.
0: Láti ìran mẹ́rin sẹ́yìn.
1: Yẹ́sà.
0: Ni wọ́n ti ṣe.
1: Adáríwáyé o.
0: Àwọn bàbá yín.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọ̀gá.
1: Ìran
0: kẹrin sẹ́yìn. Ọmọ kan náà máa ń fi sáyé. Gbogbo ọmọ tí ń bá bí.
1: Yẹ́sà.
0: Ó máa kú ni.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó ní bẹ́ẹ̀ ni.
1: Adáríwáyé.
0: Ó ní ọmọ tí bàbá òun náà bí.
1: Yẹ́sà.
0: Òun ló ṣẹ́kù.
1: Ọlọ́run Ọlájídé o.
0: Bàbá tòun náà ló ṣẹ́kù.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Bàbá bàbá rẹ̀ ló ṣẹ́kù.
1: Yẹ́sà.
0: Mo wá ní wo. Ìtọ́ ní wòlíì.
1: Kábíyèsí o.
0: O lè mú ẹ gbọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Tó o bá lè gbàgbọ́. Mo ní oní kí ni sà.
1: Yẹ́sà.
0: Mo ní wo.
1: Kábíyèsí o.
0: Ṣé o lè lọ wá wèrè.
1: Jọ́sù.
0: Wèrè.
1: Wèrè.
0: Lórí àkìtẹ̀.
1: Yẹ́sà.
0: Tàbí tó rìn kiri.
1: Adáríwáyé.
0: Ṣé o lè wa.
1: Kábíyèsí o.
0: O ní bẹ́ẹ̀ ni. O ní wo.
1: Yẹ́sà.
0: Rí pé. O ṣe o.
1: Kábíyèsí o.
0: O ní gádàdì kí ló dé.
1: Adáríwáyé o.
0: Lórí ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn.
1: Yẹ́sà.
0: Gbogbo ọmọ àwọn ọmọ lọ́mọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Ló ya ó yà wọ́n ní wèrè.
1: Jọ́sù.
0: Láti rí ògo lò.
1: Adáríwáyé.
0: Ìyẹn bàbá yín bàbá náà bàbá yín mẹ́rin. Sẹ́yìn.
1: Ìran kẹrin sẹ́yìn yẹn.
0: Ó dẹ̀ ya odidi ọmọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Márùn-ún ní wèrè.
1: Wèrè.
0: Torí pé.
1: Yẹ́sà.
0: Ó fẹ́ rógo lò.
1: Adáríwáyé o.
0: Nígbà ayé rẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọmọ márùn-ún.
1: Ọmọ márùn-ún.
0: Ìyá tó wá bí wọn.
1: Yẹ́sà.
0: Àti bàbá. Gbogbo wọn.
1: Kábíyèsí o.
0: Wọ́n wá lọ sí.
1: Yẹ́sà.
0: Orí àkìtẹ̀.
1: Ayérayé o.
0: Wọ́n lọ ṣépè.
1: Káì.
0: Wípé.
1: Yẹ́sà.
0: Ìdílé yìí o. Kò sí ọmọ.
1: Ayérayé o.
0: Tí ọmọ dúró mẹ́. Ẹyọkan ni ó máa
1: dúró.
0: Ẹyọkan.
1: Ẹyọkan.
0: Ẹyọkan tí ó máa ń jìyà.
1: Yẹ́sà.
0: Lábẹ́ ègún yẹn. Mi ò mọ ègún ilé bàbá yẹn. Bó o bá sàn mí.
1: Adáríwáyé o.
0: Ìwọ jáde mẹ́. Ìwọ jáde o. Ó jáde o. Ó jáde o. Ó jáde o. Ó jáde o. Ó jáde o. Ó jáde o. Ọ̀gá.
1: Bàbá mi o.
0: Bó o bá sọ pé.
1: Ó yẹ̀sà.
0: Kò sí ègún ilé yìí. Máa proof a run.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọ̀gá.
1: Yẹ́sà.
0: Máa ló parọ́.
1: Adáríwáyé o.
0: Ilé kọ̀ọ̀kan.
1: Yẹ́sà.
0: Nìkan tí wọ́n ti ṣe.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó yẹ dá mi lóhùn.
1: Ayayayaya.
0: Kí ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ tó dáyé.
1: Yẹ́sà.
0: Kí o mọ ti àwọn ẹyin bàbá bàbá.
1: Tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn.
0: Tí wọ́n ti fi pinlẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọrọ̀ wọn.
1: Adáríwáyé.
0: Ajé wọn.
1: Yẹ́sà.
0: Wọ́n rán mi sí ọ.
1: Adáríwáyé.
0: Ìwọ jáde mẹ́. Ọ̀gá.
1: Yẹ́sà.
0: Ọmọ rẹ jáde. Jáde o. Jáde o. Àkọ́bí.
1: Yẹ́sà.
0: Ọmọ rẹ. Ó jáde o. Ọmọ rẹ. Ó jáde o. Ìwọ náà.
1: Yẹ́sà.
0: Jáde o. Jáde o.
1: Yẹ́sà.
0: Ọ̀gá.
1: Bàbá mi o.
0: Mo gbà ìtọ́ ni.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Olúwa wígbẹ́. Kí n sọ fún ọmọkùnrin yẹn. Ṣé yóò lè ṣe.
1: Jọ́sù.
0: Olóhùn á ṣe.
1: Adáríwáyé o.
0: Mo sọ fún.
1: Kábíyèsí o.
0: Mo ní tó máa ṣe rè. Gbogbo orí àkìtẹ̀.
1: Yẹ́sà.
0: Ti ń bẹ ní ìlú. Ìlú.
1: Kábíyèsí o.
0: Bàbá bí la bàbá yín.
1: Káyọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀.
0: Ìlú tí bàbá yín ti ṣe ètùtù yẹn. Gbogbo orí àkìtẹ̀ tó wà ń bẹ̀.
1: Yẹ́sà.
0: Olúwa ní sọ fún pé.
1: Kábíyèsí o.
0: Kó lọ ibẹ̀.
1: Yẹ́sà.
0: Kó lọ gbàdúrà.
1: Ayérayé o.
0: A kúnlẹ̀ sórí àkìtẹ̀.
1: Lórí àkìtẹ̀ yẹn.
0: Gbàdúrà ń bẹ̀. Ẹnìkan ní irú kìtù lélẹ̀.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: lórí àkẹta.
1: Abíẹ̀sọ̀ lánàá.
0: Ìgbòóde.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó ní dandy. Mo ti dé o. Mo ní àkẹta mélòó ló yà.
1: Jọ́sù.
0: Ó ní gbogbo rẹ̀ jẹ́ márùn.
1: Abíẹ̀sọ̀ lánàá.
0: Mo ní ìrọ́lù pa.
1: Ayayayayaya.
0: Padà síbẹ̀.
1: Ó jẹ́ lọ́bẹ̀ padà.
0: Àtàn márùn kọ́ ló wà mẹ́.
1: Abíẹ̀sọ̀ lánàá.
0: Èmi wà nílé.
1: Yẹ sà.
0: Àtàn tí mo rí níbẹ̀.
1: Yẹ sà.
0: Ó lé ní 19.
1: Abíẹ̀sọ̀ lánàá.
0: Àtàn.